Reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze nshuti namwe bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndamushimira cyane Christian Irambona yateramanye namwe kuva igihe cy'isaha imwe gushika aya mango akaba rero abikebanuye. Reka rero ndamwifurize akaruhuko keza. Ndabaha ikaze rero mwebwe mwese bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabamenyesha ko ngiye kubana na Jean-Claude niyo buhungiro gushika igihe cy'isaha icyenda. Hari byinshi rero nabateguriye mu biganiro bitandukanye ngiye kubashikiriza. Bana nanje rero gushika ayo masaha uza kuronka byinshi kandi bimeze neza. Mwabimana rero akomeze kubaha umugisha mu byo mwese mwahisemo isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Nda kumenyesha rero kandi bimwe mu rutonde rw'ibyo ngiye kugushikiriza. Ugiye kubandanya rero ukurikira uturirimbo two hirya no hino nagutororokanirije gushitsa igihe cy'isaha zitanu n'igice. Kuva rero igihe cy'isaha zitanu n'igice gushika igihe cy'isaha zitandatu ndaza kugushikiriza amatangazo n'ibimenyesheje. Aho kuva igihe cy'isaha n'ibimenyeshejwe, aho kuva igihe cy'isaha zitandatu gushita igihe cy'isaha indwi uza gukurikira ikiganiro akayabagu ukeza. Kuva rero igihe cy'isaha indwi gushika igihe cy'isaha umunani aza kuba ari ikiganiro indirimbo z'iwacu. Kuva igihe cy'isaha umunani gushita igihe cy'isaha umunani n'igice ucukurikira ikiganiro turi nk'abandi natwe turashoboye. Kuva igihe cy'isaha umunani n'igice gushita igihe cy'isaha icyenda gukurikira ikiganiro icigwa cy'icyongereza. Ngibyo biganiro rero, urutonde rw'ibiganiro ngiye kugushikiriza muri uyu mwanya wose. Ndagutumirire kubana nanje kandi wandanye ugubwa neza. Mu Imana akomeze kuguhezagira.